ំណែនទៅទៅរូនជារេនេះអញក៏ទុំទុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ាយក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរទុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួជួចាណែខាងនឹងឆែតទៅពូនកក់ពូនដនគេគូលអញត້ອງពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនត້ອງផុនណាគូលត້ອງពូនណាครับអគីជួងួតជួចាក៏សំបាយអណ្ដោឆែតជឺអញតអបនជួងួតជួចាប៉កថែវណៃលក់សពប៉ងគេលបូនតងឡាយអឺតងឡាយតាតងឡាយតងឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃ